لأبدا مع رضا آمينا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا، صلي صلاة بالسلام.